0: în prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra. Radio Zadar.